0: 朝キュー
1: 出しちゃいましたら、出しちゃいましたら
0: 暇なく揺れ走ったなく揺れ
1: 暇なく揺れ走ったなく揺れ
0: しゅったんだくい。